0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Ideal, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics, DT.

bersikulo 3 ka 4. Wala siyang ebidensya sang matuntuon nga panghinulso luwas kon ini nagapanghikot sang reformasyon. Kon ibalik niya ang naprinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala makasiguro nga nagtaliwan siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Kun bilang nagasayop, makasala nga mga tinuga, nagakarikita kay Kristo kag mangin mga umalambit sang iya, nagapatawan nga grasya ang gugma nagatubo sa tagipusoon. Ang tagsa kapalasanon mamag-an, kag ang guta nga ginpatuman ni Kristo mahapos. Ang katungdanan mangin isa kakalipay, kag ang pagsakripisyo isa kakalipay. Ang banas nga sang una daw natabunan sang kadulom, nangin masanag sang mga silak gikan sa adlaw sang pagkamatarong. Ang pagkamahigugmaon sang kinaiya ni Kristo makita sa iya mga sumulunod, kalipay niya nga himuon ang kabubuton sang Dios. Agugma sa Dios ang kakugi para sa iya himaya, amo ang nagakontrol nga gahom sa kabuhi sang aton manluluwas. Ang gugma nagapatahom sang kag nagapahalang doon sang tanan niya nga mga binuhatan. Ang gugma iya sang Dios. Ang wala magakonsagrar nga tigipusoon hindi makatuga o kun makapatubas ini. Makitaan lamang ini nga sa tigipusoon diin nagahari si Kristo. Nagahigugma kita tungod kay siya ang una nga naghigugma sa aton. 1 Juan 4 versikulo 19. Sa tigipusoon nga ginbag-o sang Dios noon nga grasya, ang gugma amo ang prinsipyo sang pagpanghikot. Ginabag-o sini ang kinaiya, ginakontrol ang mga huyog, ginakontrol man ang mga kalibgon, ginapunggan ang kaawayon, kag ginapadunggan ang mga pagpalangga. Ini nga gugma nga ginapalangga sa kalag, nagapatamis ang kabuhi, kag nagahatag sang nagapino nga impluensya sa tanan nga palibot. May duha kasayop dapat bantayan sang mga anak sang Dios. Ilabinagid yadtong bag-o lang nagsalig sa iya grasya. Ang una nga amo ang pagtan-aw sa ila kaugalingon nga mga binuhatan nga nagsalig sa bisan ano nga ila mahimo sa pagdala sang ila kaugalingon sa paghiusa sa Dios. Siya nga nagatinguha nga mangin balaan paagi siya kagulingon nga mga buhat sa pagtuman sang kasuguan, nagatinguha sang isa ka imposible. Ang tanan nga mahimo sang tao nga wala si Kristo nadagtaan kag sang kakagod sa sala. Ang grasya ni Kristo lamang paagi sa pagtuo ang makahimo sa aton nga balaan. Ang kabaliskaran kag indi man kubos nga makatalagam nga sayop amo nga ang pagtuo kay Kristo naga hilway sa mga tao sa pagtuman sa kasuguan sang Dios. Nga sanglit paagi sa pagtuo lamang kita nangin umalambit sang grasya ni Kristo, ang aton magabinuhatan wala sing labot sa aton sa pagtubos. Habang talupang dadiri nga ang pagtuman hindi lamang isa ka panggwa nga pagsunod kundi ang pag-alagad sang gugma. Ang kasuguan sang Dios isa ka ekspresyon sang iya mismo nga kinaugali. Isa ini kapag pakita sang dako nga prinsipyo sang gugma, kagani amo ang sansaran sang mga panguluhan sa langit kag sa duta. Kung ang aton mga tagipusoon ginbag-o sa dagway sang Dios, kung ang aton nga mga gugma ginatanom sa kalag, hindi bala nga ang kasuguan sang Dios matuman sa kabuhi? Kung ang prinsipyo sang gugma ginatanom sa tagipusoon, kung ang tao ginabag-o suno sa larawan niya nga nagatuga sa iya, ang saad sang bag-o nga katipan matuman. Ibutang ko ang akon mga kasuguan sa ila mga tigipusoon, kag sa ila mga nahuna isulat ko kini. Ebrehanon 10:16. Kag kun ang kasuguan na sulat sa tigipusoon, hindi bala ini magadihon sang kabuhi? Ang pagtuman, ang pag-alagad, kag katutom sang gugma, amo ang matuod nga tanda sang pagkadisipulo. Gani ang kasulatan ng siling, amo ini ang gugma sa Dios nga tumanon naton ang iya mga sugo. Ang nagasiling, nakilala ko si

nakilala ko ang Dios. Kagula nagatuman sa iya mga sugo, butigon siya, kag ang kamatuuran wala sa iya. Uno Juan 5, versikulo 3, o Uno Juan 2, versikulo 4. Sa baylo nga hilwayon ang tao gikan sa pagkamatinumanon, iniamo ang pagtuo, kag ang pagtuo lamang nga nagahimo sa aton nga mga malambit sang grasya ni Kristo, nga nagaposible sa aton sa paghatag sang pagtuman. Wala kita nagaangkon sang kaluwasan paagi sa aton pagtuman, kaya ang kaluwasan amo ang libre nga dulot sang Dios, nga mabaton paagi sa pagtuo, apang ang pagtuman amo ang bunga sang pagtuo. Nabaluan ninyo nga nagpakita siya sa pagkuha sang aton mga sala, kay sa iya wala sing sala. Ang bisan sino nga nagapabilin sa iya wala nagapakasala. Ang bisan sino nga nagapakasala wala makakita sa iya o kon makakilala sa iya. Uno Juan 3, versikulo 5, pag-6. Yari ang matuod nga pagdilaw. Kung kita magpabilin kay Kristo, kung ang gugma sang Dios nagapuyo sa aton, ang aton mga blatyagon, ang aton mga pangunahuna, ang aton mga katuyuan, ang aton mga buhat, mangin nahisanto sa kaubuton sang Dios suno sa ginapabutyag sa mga pagsulundan sang iya balaan nga kasuguan. Mga anak, hindi kamo magpatalang sa bisan sino. Ang nagahimo sang pagkamatarong matarong, subong nga siya matarong. Uno Juan 3, versikulo 7. Ang pagkamatarong ginahatagan sing kahulugan paagi sa talaksan sang balaan nga kasuguan sang Dios, subong sang ginapabutyag sa napulo kapag sulundan nga ginahatag sa Sinai. Ina nga ginatawag nga pagtuo kay Kristo nga nagapangangkon nga nagahilway sa mga tao gikan sa obligasyon sang pagtuman sa Dios, hindi pagtuo kundi pagkamatinaas taason. Paagi sa grasya na luwas kamo, pinagi sa pagtuo. Apang ang pagtuo kung wala inising mga buhat, patay. Episode 2, versikulo 8, kang Santiago 2:17. Si Jesus nagsiling, nahanungod sa iya kagulingon antes siya magkarisdota. Nalipay ako sa paghimo sang imo kawabuton o Diyos ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Kag antes siya magkayab sa liwat sa langit, nagpahayag siya. Dintuman ko ang mga sugo sang akon amay, kag nagapabilin ako sa iya gugma. Juan 15, versikulo 10. Ang kasulatan gasiling, sa sinin, ibaluan naton, nga kilala naton siya kung ginatuman naton ang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nga nagapabilin siya sa iya, dapat magkabuhi subong sang paglakat niya. Uno Juan 2, versikulo 3, kag hasta sa 6. Kasi Kristo man, nagantos tungod sa amon, nga nagabilin sa amon sang huwaran, agod nga kamo, magsunod sa iya mga tikang. Uno Pedro 2, versikulo 21. Ang kahimtangan sang kabuhi nga wala sing katapusan amugid karon kun ano ini sa una. Amugid ini sa paraiso antes sang pagkapukan sang aton una nga mga ginikanan. Himpit nga pagtuman sa kasuguan sang Dios, himpit nga pagkamatarong. Kun ang kabuhi nga wala katapusan ginhatag sa bisan ano nga kondisyon nga kulang sa sini, niyan ang kalipay sang bugos nga universo mabutang sa katalagman. Ang dalan mangin bukas para sa sala. Upod ang tanan nga mga tren sang kailo kag mga silot nga mangin immortal. Posible pala kay Adan, posible para kay Adan sa wala pa ang pagkapukan sa pagpurma sang iya matarong nga karakter paagi sa pagtuman sang kasuguan sang Dios. Apang napaslawan siya sa paghimo sini kag tungod sang iya sala, ang aton mga kinaugali na pukan kag indi naton mahimo ang aton kagulingon nga matarong. Bangod makasala kita, indi balaan, indi naton tumanon sing himpit ang balaan nga kasuguan. Indi naton mahimo ang pagtuman sa aton kagulingon lamang. Wala kita sing kagulingon nga pagkamatarong nga sarang naton masabat ang mga ginpangayo sang kasuguan sang Dios. Pero si Kristo naghimo sang alagyan nga makapalagyo sa aton. Nagkabuhi siya sa duta sa tunga sang mga pagtilaw kag mga pagsulay nga dapat naton atubangon. Nagkabuhi siya nga wala sing sala. Napatay siya para sa aton kag karon
nagatanyag siya sa pagkuha sang aton mga sala kag ihatag sa aton ang iya pagkamatarong. Kun ihatag mo ang imo kagulingon sa iya, kag batonon siya subong imo manluluwas niyan, bisan pa makasasala ang imo kabuhi, tungod sa iya ginakabing ka nga matarong. Ang kinaiya ni Kristo nagatindog sa baylo sang imo kinaiya, kag ginabaton ka sa tubang sang Dios subong nga wala ka nakasala. Labaw pa sini, ginabag-o ni Kristo ang tagipusoon. Nagapabilin siya sa imo, tagipusoon paagi sa pagtuo. Dapat muhuptan ini nga kaangtanan kay Kristo paagi sa pagtuo kag sa padayon nga pagtugyan sang imo kaubuton sa iya. Kag samtang gina himo mo ini, magapanghikot siya sa imo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kahamuot. Gani mahimo kamo magsiling ang kabuhi nga akon ginakabuhi. Karon sa unod ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kagulingon para sa akon. Gani si Jesus nagsiling siya mga itutunan, hindi kamo ang maghambal kundi ang Espiritu sang inyo amay ang maghambal paagi sa inyo. Mateo 10 versikulo 20. Dayon, upod kay Kristo nga nagapanghikot sa inyo, ipakita ninyo ang amuman ng Espiritu kag himuon ninyo ang amuman nga maayong mga buhat sang pagkamatarong kag pagkamatinumanon. Gani wala kami sang bisan ano sa amon kagulingon nga mapabugal. Wala kita sing basihan para sa pagpakataas sang kagulingon. Ang aton lamang sa tsaran sang paglaom amo ang pagkamatarong ni Kristo nga ginhatag sa aton kag sa sina nga ginhimo sang iya Espiritu nga nagapanghikot sa sulod kag paagi sa aton. Kung naghambal kita nanungod sa pagtuo, mayara sang kinatuhayan nga dapat dumdumon. Maysa kasahi sang pagpati nga tuhay gid sa pagtuo. Ang pagluntad kagahom sang Dios, ang kamatuoran sang iya pulong, mga kamatuoran nga bisan si Satanas kag ang iya mga hangaway indi makapanghiwala sa tigipusoon. Ang Biblia nagasiling nga ang mga yawa nagatuuman kag nagakurug apang indi ini pagtuo. Santiago 2 versikulo 19. Din wala lamang ang pagtuo sa pulong sang Dios kundi ang pagpasakop sa kabuton sang iya sa iya. Kun sa diin ang tigipusoon ginatugyan sa iya, ang mga pagpalangga ginapahamtang sa iya, may pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma kag nagatinlo sa kalag. Paagi sa sini nga pagtuo ang tigipusoon ginabag-o sa dagway sang Dios, kag ang tigipusoon nga sa iya wala mabag-o nga kahimtangan, wala nagapasakop sa kasuguan sang Dios, o kon indi gin man mahimo karon nagalipay ang iya balaan nga mga pagsulundan nga naga singgit upod sa salmista, o daw ano ang akon pahiguma sa imo kasuguan, ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Kag ang pagkamatarong sang kasuguan na tuman sa aton, nga indi kamo maglakat suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 1. Mayara sang mga nakahibalo sang nagapatawad nga gugma ni Kristo kag nagahandom nga mangin na mga anak sang Dios, apang narealasar nila nga ang ila kiniya hindi himpit, ang ila kabuhi may sayop, kaghanda sila sa pagduha-duha kon bala, ang ila mga tigipusoon ginbago sa sambalaan nga Espiritu. Sa mo nga mga tao, magasiling ako, hindi kamo mag-atras sa pagkaulay paglaom. Masami kita kinahanglan ha magyaob kag maghibi sa tila ni Jesus tungod sang aton mga kakulangan kag mga sayop, apang hindi kita dapat maluyahan sing buot. Bisan pa nga madaog kita sang kaaway, wala kita ginasikway, wala kita ginpabayan kag ginsikway sang Dios. Indi si Kristo yara sa tuo sang Dios, indi bala suno sa ginhambal sang Biblia nga nagapakitlooy para sa aton. Siling sang pinalangga nga si Juan, ginsulat ko ini sa inyo agud indi kamo magpakasala, kag kun may makasala may manong pangapin kita sa amay si Jesucristo nga matarong. 1 Juan 2 versikulo 1. Kag indi pagkalimti ang mga pulong ni Kristo, ang amay mismo naghigugma sa inyo. 1 versikulo 27. Luyag niya nga ibalik kasi iya kagulingon nga makita ang iya kagulingon nga kaputli kag
pagkabalaan nga makita sa imo. Kag kun ikaw, itugyan mo ang lamang ang imo kagulingon sa iya. Siya nga nagasugod sang isa ka maayo nga bulhaton sa imo, magapadayon sini sa adlaw ni Jesucristo. Magpangamuyo ka sing mas hanuot, magtuo sing mas bugos. Samtang nagaabot kita sa indim, pagsalig sa aton kagulingon nga gahom, magsalig kita sa gahom sang aton manubos, kagdayaon naton siya nga amo ang ikaayong lawas sang aton nga naong. Kon mas malapit ka kay Jesus, mas may sayop ka nga makita sa imo kagulingon nga mga mata, kag ang imo pananawan mangin mas matag, kag ang imo mga pagkadihimpit makita sa malapad kag matag nga kabaliskaran sa iya himpit nga kinaugali. Pamatuon ini nga ang limbong satanas na dulaan si gahom, nga ang nagapabuhi nga impluensya sang Espiritu sang Dios nagapukaw sa imo. Wala sing madalom nga gugma para kay Jesus ang makapuyo sa tingi pusoon nga wala makarelisar sang iya kagulingon nga pagka makasasala. Ang kalag nga nabag-o paagi sa grasya ni Kristo, magadayaw sa iya Dios nun nga kinaiya. Apang kung hindi naton makita ang aton kagulingon nga moral nga kasablagan, ini isa ka hindi masaypan nga pagpamatuod nga wala kita sing pagtamod sa katahom kag pagka-excelente ni Kristo. Kung hindi naton makita ang pagtahod sa aton kagulingon, mas madamo ang aton makita nga pagtahod sa walay katapusan nga kaputli kag pagkamahigugmaon sa aton manluluwas. Ang pagtanaw sa aton pagkamagasasala nagatukod sa aton sang isa ka makapatawad, kag kun ang kalag nga nakarealisar sang iya pagkawalay mahimo maglabot sa pagsunod kay Kristo, ipahayag niya ang iya kagulingon nga gahom. Kun ang aton malakyagon sang tinanglanon nagatulod sa aton sang iya kag sa pulong sang Dios, ang mas mataas nga mga pagtamod naton sa iya kinaiya, kag mas mataas ang bugos naton nga pagpakita sa iya larawan. Amon ini ang aton makita nga isa ka pagtilaw sa matuod-tuod nga disipulo, matuod-tuod nga gintutunan. Amon na nga importante katama makuturan aton gid maintindihan ang kawuton sang Dios, maintindihan ta ang gugma sang Dios, maintindihan ta man ang pagsulundang sa Dios. Kag kun aton itugyan ang aton kagulingon sa iya, isurrender ta ang tanan. Pirmi kita magkanta nga I surrender all. Aton ina intindihon kay hapos lang kantahon sa mga Kristiyano ang I surrender all. Magsige balik-balik, I surrender all. All to Jesus, I surrender all. Kamay pa nga buligan kita sa Ginoo nga matuod-tuod gid nga isurrender ta sa Dios ang tanan. Agon siya na ang magapanghikot sa aton, kag siya na magagahom sa aton. Huwag naman kita sing timpo, mga padayon pa, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin na pagkataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Sayor Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at gayon din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo ang lahat ninyo mga sanita namin na pakinggan. Ito nawa ay makakatulong sa paglago ng aming ugnayan sa inyo. Ito ay aming hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Mayungaga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagko ng mabalita kag may impormasyon nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ninga pungsod Pilipinas. Kita na gabi-abi sa atos mga K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sang aton sa ninga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman nagamonitor sa aton siring nga mga relay stations. Sa may Banwa sa Leganes, Jang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagapangamusta sa ato mga K5 sa bilog sa ninyo Western Visayas, sa bilog sa ninyo Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa ninyo mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyong tanan-tanan, kag we hope yala ka mo sa maayo sa ninyo kahimtangan. I-like na kag-i-share ng ato sa ninyo pagpangalagad para sa ninyo mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-5 sa ang mga pikulin na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ninyo pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Martes, pitsa 29 sa bulan sang Setyembre. Ikalima, kagatapusan na nga Martes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: 87 días sa nabilin, kamagabot na kita sa adlaw sa nga Pasko. Kag subuman, no? Isa na lang ka adlaw ang nabilin. Kag bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Pagabot na sa Webes nga adlaw, ari kita sa ikapulo sa nga bulan, ang bulan sang Oktobre.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, kita ang temporaryo nga makatalo sa isa nga regular anchor man sa ngalan ni K5 Ray Espea Malay. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Martes edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Una sa tanan ato sa pagpasalamat sa ato sa nga makaako kay hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabug